Nå kan som har lagt sin elsk på amerikanske biler 10 minutter over 6 Nå god onsdags morgen da Med litt sånn ja, fredagsfølelse i Skal vi kalle det det da Nå jo mange da som har den arbeidsdagen på fredag Men så jo, ja det enda flere Jeg vet ikke om det flest ja, som har inneklemt fredag Og tar seg fri der Eller som i arbeid Akkurat de tallene de har jeg ikke saumfart noe særlig Men at det rød dag I morgen Det jo helt over en hver tvil Så det jo selvsagt god stemning Og her Max McNown